0: Ja, da spiller vi for busse.
1: Lufabøjken, lille lufabusse. Sædvis, hvad er det? Død et ylva, tusen røde rosor med Stefan Borg.
0: Hvor det er lavet, den har jeg ikke lært det nu.
1: Har du ikke? Nej, det er fordi. Hvor har du taget det?
0: Jeg tog til Berthe, den duktige kvinden med Agneta Grundström.
1: Ja, du tar den.
0: Har vi den först?
1: Ja.
0: Kommer här från den, Berthe.

Ja, der spiller vi for Preben. Ja, Marianne Adel. Ja, visst. Her får du. Vi skal spille over Tutten i Hvillinge. Et tyst farvel med Ingvar Fast Orkester.

Herrespiller på Preben, Birte Kjær, hva er du ute på? Vi skal spille for Golden i Tormarp. Du skal være Ole Jønsson og Britt Nilsson, men vår lykke skal være livet ut.

Ja, da spiller jeg for Joachim Kjendis Orkester, Jeg ringer i natt. Vi skal spille for Andreas og Valfri, Valfri. Da er det så at det blir Vilmar X. Hun er som en vulkan.